senet mebedi, söz yaddaşı, Azerbaycan radyosu, benim radyom.

Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Gün ərzində Azərbaycan Radiosunun efirində səslənəcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir sırasını təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramını dinləyə bilərsiniz. 8:00-də gəlsəhər musiqi informasiya proqramının yaradıcı qrupu maraqlı mövzularla görüşünüzə gələcək. Saat 12:10-da radiomuzun efiri sözdən söz ədəbi bədii verilişlə davam edəcək. Muğam saatı proqramı 13:05-də təqdim olunacaq. Saat 16:10-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında karifeylərimizin ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. 20:50-də balacaları biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. Dünyaca məşhur cazmenlərin yaradıcılığı və onların sevimli kompozisiyaları saat 23:30-da Caz 105 musiqili proqramında təqdim olunacaq. Saat 1:05 dəqiqə işləmiş, efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radiosevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.

tərəfindən belə bir teleqraf çəkilmişdir. Allahın lütfü ilə Bakı şəhəri 15 sentyabr 1918-ci il saat 9-a işləmiş birliklərimiz tərəfindən zəbt olundu. Qafqaz İslam Ordusu komandanı Fəriq Nuri. Bakının azad edilməsi münasibəti ilə Azərbaycan Cumhuriyyəti rəyasəti tərəfindən aşağıda dərc edilən təbrik teleqramları göndərilmişdir. Qafqaz İslam Ordusu komandanı Səadətli Nuri Paşa həzrətlərinə. Komandanız altında olan cəsur türk əskərlərimiz tərəfindən Azərbaycanın paytaxtı Bakının düşməndən xilas edildiyi münasibəti ilə millətimin dünyanın ən nəcib əskəri olan türk oğullarına minnətdar olduğunu ərz etməklə iftixar edirəm, əfəndim. Heyyəti vükəla.

siyasi cəhətdən təmin edəcək və türk aləminin ikinci bir İstanbulu olmağa layiq bir mərkəzin türkün cəngavər, namuslu övladlarının qəhrəmanənə hücumları sayəsində düşmənlərindən xilası münasibəti ilə zat-ı alinizi ən səmimanə bir surətdə təbrik edirəm. Heyyət-i Vükəla rəisi Fətəli xan. Son xəbərlərə görə Bakıda türklər tərəfindən 30 minədək müsəlləh düşmən əsgərləri əsir alınmışdır. Alınan qənimətin ədədi hədsizdir. Şəhərdə sakitlik hökm sürür. Gəncə xəbərləri. Hökumətin sərəncamına görə məhkəmə müəssisələrində işlərə dövlət dilində, yəni türkcə baxılacaqdır. Buna görə miravoy sudyalar türk dili bilən şəxslərdən təyin olunurlar. Türk dili bilməyən sudyalar isə ya müstəntiq olurlar, ya inki razı olmasalar xidmətlərindən azad olunurlar. Elan. Əsgərliyə alınacaq yaşda olan bütün müsəlmanlar yanlarında həmişəlik surətdə hərbi qulluğa çağırış idarəsi tərəfindən verilmiş

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu.

Dünyanın məşhur opera teatrları, Əl-Cəzair Opera Teatrı. ...2014-cü ildə Çin-Əl-Cəzair münasibətləri hər tərəfli inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Bu dostluğun rəmzi olaraq 2016-cı ildə Çinin Əl-Cəzairə hədiyyəsi, yeni opera teatrı öz qapılarını tamaşaçıların üzünə açdı.

vəzifənin rəmzi, Əlcəzair Opera Teatrı sənət adamlarının arzularını həyata keçirmək üçün yeni imkanlar idi. Opera evi Əlcəzairin müasir tarixində ilk belə binadır. Tikinti materiallarının 90%-dən çoxu dəniz yolu ilə Çindən daşınıb. Layihə ən son teatr və səhnə texnologiyalarının təcəssümüdür. Teatrın sahəsi 18.000 kvadrat metrdir. 1400 nəfəri qəbul edir. Daxili dekorasiya, rəsimlər və daxili detallar ənənəvi Əlcəzairi incəsənət nümunəsidir. İl ərzində burada 150-160 tədbir keçirilir. Əlcəzair Milli Baletinin direktoru Namus Senuçi Fatimə Zöhrədir. O, keçmiş peşəkar balerinadır. Dünyanın ən nüfuzlu balet məktəblərindən biri olan Vaqanov adına Rus Balet Akademiyası

Əlbəttə, o bu təcrübəni gənclərə ötürür. Onun 5 yaşında qəbul elədiyi tələbələrin indi 25-26 yaşı var. Onlar yeni teatrın səhnəsində solist və balerina kimi çıxış eləyirlər. Xanım sənətkar ümid edir ki, gələcəkdə Əlcəzair Opera Teatrının öz klassik balet truppası olacaq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Paşa Bank səhmdarı olmaq indi hər kəs üçün əl çatandır. Bir bank invest tətbiqi ilə sən də ölkənin aparıcı banklarından birinin səhmdarı ol. İnvestisiya dünyasında öz yerini tut. 55 manat ilkin yerləşdirmə qiyməti ilə Paşa Bank səhmlərini əldə etməyə tələs. Abunə yazılışı 12 may tarixində yekunlaşır. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: zülfünü bağda dara. Bülbülü güldən ötürü çəkdilər bağda dara.
1: Gün gələr bizi axtararsan yenə, ehtiyac duyarsan sevib sevilməyə. Bilirəm dəyişməmisən, əmin ki sən yenə də açsan qollar.

0: günün hava məlumatı.
1: Hava məlumatı ilə davam edirik əziz dostlar. Bakıda mayın 5-də, yəni bu gün havanın 19, rayonlarda isə 23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunundan 760 mm civə sütuna yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarına gəldikdə isə havanın bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Temperatura gəldikdə isə gündüz 18-23 dərəcə isti, dağlarda isə 12-17 dərəcə isti olacaq. Bir məlumat da var, onu çatdırım. Mayın 5-dən 7-sinə kimi Azərbaycanın bəzi rayonlarında hava şəraitinin arabir yağıntı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının intensivləşəcəyi, 5-də və 6-sında qısa müddətə güclənəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə isə qara keçəcəyi ehtimalı var. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarında qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur. Eyni zamanda küləkli hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq var.

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı

0: Ətrafı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Paşa Bank sahibi olmaq indi hər kəs üçün əl çatandı. Bir Bank Invested Piggy ilə sən də ölkənin aparıcı banklarından birinin sahibi ol. İnvestisiya dünyasında öz yerini tut. 55 manat ilkin yerləşdirmə qiyməti ilə Paşa Bank sahiblərini əldə etməyə tələs. Abunə yazılışı 12 may tarixində yekunlaşır. Bir Bank Invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Bir Bank Invested Piggy-ndə.
0: Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birlikdə təqdim olunur.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
0: ASC Xalqbankı, Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

başlanılan birinci siniflərinə qəbulla bağlı müsahibəyə yazılma mərhələsi bitir. Bu barədə Məktəbə Qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Həmçinin bildirilib ki, 12 may tarixindən 26 may tarixinə də dövlət ümumi təhsil müəssisələrində tədris digər dillərdə aparılan birinci siniflərə qəbulla bağlı müsahibələrin təşkili həyata keçiriləcək. Eyni zamanda 6 may 2026-cı il saat 11-də dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin tədris digər dillərdə aparılan birinci siniflərinə qəbulla bağlı məktəbə hazırlıq qruplarına cəlb olunmuş və olunmamış uşaqların həmin dil üzrə şifahi nitq bacarıqlarının yoxlanılması məqsədilə təşkil olunan müsahibəyə yazılmaq üçün qeydiyyat aktivləşəcək. 14 may tarixindən 3 iyun tarixinə də dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin tədrisi digər dillərdə aparılan birinci siniflərinə qəbulla bağlı həmin dil üzrə şifahi nitq bacarıqlarının yoxlanılması məqsədilə təşkil olunan müsahibədə övladlarının qiymətləndirilməsindən narazı olan valideynlərin müraciətlərinə baxılacaq. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənmiş 2026-2027-ci tədris ili üçün orta ixtisas təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu planında ümumi və tam orta təhsil bazasında fiziki tərbiyə müəllimliyi ixtisası üzrə plan yeri ayrılmayıb. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bu ildən etibarən fiziki tərbiyə müəllimliyi ixtisası üzrə orta ixtisas təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu aparılmayacaq. Abituriyentlərin nəzərinə çatdırırıq ki, cari tədris ilinin qəbul planına uyğun olaraq göstərilən komissiyalarda fəaliyyət göstərməyəcək.

0: Yaddaşlarda bu gün.
1: Hələ zamanı əyləməmiş. Tutmamışıq soru sualı. Ara gedirsən bala, ara sürürsən bileyim. Başım dəqiqələrin ağaç dələn kimi didir ömrümü, yaşımı.
2: Ruhu şad olsun, böyük şair Fikrət Qocanın öz səsində Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondunda saxlanılan özü səsləndirdiyi şeirdən bir parçanı dinlədiniz əziz dinləyicilər. Bugün xalq şairi Fikrət Qocanın anım günüdür. Azərbaycanın xalq şairi Fikrət Qoca 1935-ci

0: Yıl avqustun 25-də Ağdaş rayonunun Kötanaq kəndində anadan olub. Şair, ədəbi yaradıcılığa kiçik yaşlarından meyil göstərib. Əsərləri 1956-cı ildən mətbuatda çap edilir. Azərbaycan Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsində, Azərbaycan Gənclər Qəzetində, Azərbaycan Jurnalında fəaliyyət göstərib, Azərbaycan Yazıçılar Birliyində beynəlxalq əlaqələr üzrə məsul katib olub. 1987-ci ildən Qobustan İncəsənət Toplusunun baş redaktorudur. 1998-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibidir. Çap etdirdiyi şeir kitablarında vətən məhəbbəti, vətənpərvərlik duyğuları, insan və zaman haqqında düşüncələri öz əksini tapıb. Dünyanın bir çox ölkəsində yaradıcılıq səfərlərində olub, həmin ölkələrdə gedən milli azadlıq hərəkatına şeirlər həsr edib. Şeirlərinə musiqilər bəstələnib, bunlardan anacan dostum evlənir, könlüm, günay, gəlik səhər, çiçək tapa bilmədim və digərlərini misal göstərmək olar. Onun mətni əsasında yazılan musiqi əsərləri tanınmış müğənnilərin repertuarına daxil edilib. Gənclərin qəhrəmanlıq və fədakarlığından bəhs edən təkərlər geri fırlanır, yaralı çiçəklər və rəssam düşünür poemalarına görə 1968-ci ildə Azərbaycan Komsomol mükafatına 90-cı illər yaradıcılığına görə Humay mükafatına layiq görülüb. 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının şöhrət, 2020-ci ildə isə İstiqlal ordeni ilə təltif olunub. Bugünə qədər şairin Qağayı, Hamıya borcluyam, Dənizdə, Ay çiməndə, Od gəlini, Gül ömrü və digər kitabları oxucuların ixtiyarına verilib. Xalq şairi Fikrət Qoca 5 may 2021-ci ildə 85 yaşında vəfat edib. Ruhu şad olsun.
1: Hər düz yol axırda bir səmtə əyər, bir gün öz döngəmə yetişsəm əyər, Fikrət bu dünyadan gedəndə deyər, dünyanın siz qalan üzünə qurban.

0: 105 FM'desin.
1: Aktual məsələ.
2: Bugün Neftçala və Acıqabı rayonunun bir sıra kəndlərinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Bu barədə Azəri Qaz İstehsalat Birliyinin Salyan Regional Qaz İstismar İdarəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Neftçala rayonunun Xan Məmmədli, Qaçaqkənd, Ramazanlı, Qazaqbərəsi, Mürsəqulu, Dördlər, Xol Qaraqaşlı, Xol Qarabıcaq, Xol Təzəkənd, Qırmızı Kənd, Xəzər kəndi kəndlərində, həmçinin Acıqabı rayonunun Qarasu kəndlərində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar saat 10-dan işlər başa çatana dək qaz təchizatı dayandırılacaq. Eyni zamanda Şəmkir rayonunun da bəzi kəndlərində qaz kəsiləcək. Bildirilib ki, abonentlərin fasiləsiz və dayanıqlı qazla təmin olunması üçün görüləcək işlərin icrası ilə əlaqədar

birəşdirsənə xidmət edir və dövlət əray əlilli qruplarına uyğun olaraq onlara pensiya və sosial müavinətlər verir. Əlillərin pensiyaları, onlara göstərilən maddi yardımlar da ildən ilə artırılır. Onların sağlamlığının bərpası üçün paytaxtda və bölgələrdə reabilitasiya mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Bütün bunlar əlilliyin qarşısının alınmasında, əlillərin reabilitasiyasında mühüm rol oynayır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pula ehtiyacın var?

0: Eyni zamanda karikaturçular günü də məhz 5 may tarixinə təsadüf edir. Coco Chanel'in uğur rəqəmi 1921-ci ildə Coco Chanel Chanel nömrə 5 ətrini təqdim edərkən bu tarixi təsadüfən seçməmişdi. O 5 rəqəminin ona uğur gətirəcəyini inanırdı. Əziz dinləyicilər, bax elə bu sonuncu məlumatı mahnı fasiləsindən sonra isə daha ətraflı təqdim edəcəyik. Nəyə görə məhz 5 rəqəmi, nəyə görə Coco Chanel məhz bu ətirdə 5 rəqəmini xüsusilə qabardırdı. Bax onu mahnı fasiləsindən sonra bilək. Bu ətirdə 5 rəqəmini xüsusilə qabardırdı. Bax onu mahnı fasiləsindən sonra biləcəksiniz.
1: Yolda tək deyilsən.

qoxunu bəyəndikdən sonra isə artıq söyləməyə başlayır. Deyir ki, mən kolleksiyalarımı ilin 5-ci ayının 5-ci günü təqdim edirəm. Ona görə də qoy bu ətir elə məhz 5 nömrəsini daşısın. Fikirləşirdi ki, bu rəqəm ona uğur gətirəcək. Və beləklə dünyanın ən məşhur ətri olan Chanel nömrə 5-in rəsmi təqdimatı 1921-ci ilin 5-ci ayının 5-də baş tutur. Və Chanel-in həyatında 5-in

0: NASCAR feriləri ilə birgə çalışıb. Yaradıcılığı romantik və realist aktyor məktəblərinin poetika göstəriciləri çərçivəsində formalaşıb, lirik psixoloji üslublu tamaşalarda məhəbbət qəhrəmanlarını da bacarıqla oynayıb. Xarakterik səs tembri, ifadəli sifət cizgiləri cazibəli səhnə görkəm olub. Aktyorluq təhsili yoxdur, lakin yaradıcılığı yüksək peşəkarlıq zəmində formalaşıb. Mən ki gözəl deyildim, Özgə Vaxt, Qatır Məmməd və digər bədii filmlərdə çəkilib və ən məşhur ekran rolu isə Dəli Kür əsərindəki Cahandar Ağa obrazıdır. Ələddin Abbasov 13 iyul 2014-cü ildə 92 yaşında vəfat edib. Ruhu şad olsun.
1: Onu əl qaldırırsınız. İtini buradan. Molla Sadıq, sən kimsən ki burada ağalıq edirsən? Mən hələ ölməmişəm, ha?
2: Atalar sözüdür. Yaxşı qulaq as. Aslanın erkəyi dişisi olmaz. Ellər qurtaracaq bizi bu dardan. Dünya ayırmasın səni güllardan.
3: Get vəfasızsan bu dünya kimdir?

0: Çalışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Paşa Bank səhmdarı olmaq indi hər kəs üçün əl çatandır. Bir Bank Invest tətbiqi ilə sən də ölkənin aparıcı banklarından birinin səhmdarı ol. İnvestisiya dünyasında öz yerini tut. 55 manat ilkin yerləşdirmə qiyməti ilə Paşa Bank səhmlərini əldə etməyə tələs. Abunə yazılışı 12 may tarixində yekunlaşır. Bir Bank Invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.

əziz dostlar, əziz dinləyicilər və əziz sürücülər, tək deyilsiniz. Gəl səhərim var, Azərbaycan radiosu var, informasiya var, bol-bol musiqilər var, yox-yoxdur bir sözlə. Yollardan söz düşmüşkən bir məlumatı sizin də gətinizə çatdırım. Deməli, mayın 12-sindən 22-sinə kimi Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində Bakının bir sıra küçə və prospektlərində müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları təşkil ediləcək. Bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib. Məlumata görə, müvəqqəti xüsusi hərəkət zolaqları Heydər Əliyev prospekti, Aeroport şosesi, Abbas Qulağa Bakıxanov, Mehdi Abbasov, Mikail Əliyev, Yusif Səfərov, Mikail Müşfiq küçələrində yaradılacaq. Bu zolaqlar müvafiq yol nişanı quraşdırıldıqdan sonra qüvvədə olacaq. Yəni nişan olmadığı müddətdə bütün nəqliyyat vasitələri zolaqdan istifadə edə bilərlər.

İnternet üzərindən də izləyə bilərsiniz əziz dinləyicilər. Eyni zamanda dinləyə bilərsiniz. Bu çox rahatdır. Hər kəsin əlində bir telefon var, smartfon var, ağıllı telefonlar var və o telefonlardan maksimum yaxşı istifadə etmək lazımdır. Elə gəlsə hərim kimi verişlərə qulaq asmaq məsləhətdir. Amma o telefonları uşaqlarımıza bəzən biz veririk başını qatmaq üçün və nəzarət etmirik. Sözsüz ki, valideynlərin narahat olduqları həmin o hallardan bəlkə də birincisi şiddət tərkibli video oyunların uşaqlara pis təsir etmələrdir ki, biz buna o dərəcədə fikir vermirik bəzən ki, uşağın başı qarışsın. Və bu mövzu sən demə bundan 50 il əvvəl də gündəmə gəlib və bu haqda maraqlı bir təcrübə aparılıb. Gəlin o təcrübəni sizinlə bölüşüm. Albert Bandura adlı psixoloqun apardığı Bobo Doll təcrübəsi. Təcrübə nədən ibarətdir? Deməli, şiddətlə bağlı sualların bir çoxunu həmin bu təcrübədən öyrənilir. Təcrübə əslində olduqca sadədir və effektini görmək çox asan olur. 1961-ci ildə keçirilən təcrübə üçün 72 uşaq seçilir. Uşaqların yaş ortalaması təxminən 4 il, 5 il arasında dəyişir və uşaqlar 3 əsas qrup olmaqla müxtəlif qruplara bölünür. Təcrübədən təsirlənməmək üçün hər bir uşaq üçün fərdi olaraq sınaqlar keçilir. İlk olaraq uşaqların oyun oynaya biləcəyi bir otaq seçilir. Otaqda oyuncaqlar və bir yetkin insan olur. Birinci qrupdakı uşaqlar yetkin insanla hər hansı bir əlaqə qurmur. İkinci qrupdakı uşaqların yanındakı insan oyuncaqlara qarşı şiddətlə yanaşır və şiddət tərkibli sözlər işlədir. Üçüncü qrupdakı uşaqların yanındakı insan isə uşaqların hər biri ilə normal şəkildə söhbət edib oyunlar oynayır.

yanlarında həmin insanlar olmayanda onları təqlid edirlər. Sakitlik də yoluxucudur. Sakit insanların hərəkətlərini izləyən uşaqların oyuncaqlara qarşı sakit və normal davranması müşahidə olunur və burada digər maraqlar isə, maraqlı məqamlar isə ana və ata ilə keçirilən vaxtlardır. Sakit və qadın yetkinlərlə birlikdə vaxt keçirən uşaqlar heç bir yetkinlə vaxt keçirən uşaqlardan daha sakit və yumuşaq olurlar. Atalıq da burada

0: Görəsən, uşağın davranışındakı aqressiya onun gördüyü şiddətin güzgüsüdürmü? Bax, bu sualların cavabını psixoloq Firuzə İsmailova ilə aydınlaşdırmağa çalışmışıq. Birlikdə dinləyək.
1: Uşaqlar ən çox emosional bağ qurduqları və tez-tez müşahidə etdikləri insanları təqlidir. Ən güclü təsir edən uşaqlara valideynlər, ailə üzvləri, müəllimlər və avtoritet fiqurlar olur və bununla yanaşı televiziya və sosial media qəhrəmanları da uşaqlarımıza təsir edir. Valideynləri misal olaraq göstərə bilərəm ki, uşaq onların danışıq tərzini, reaksiyalarını, hətta qorxularını belə kopyalaya bilir və onu təqlid edə bilirlər. Ailə üzvlərinə də ki, bacı, qardaş, nənə, baba kimi yaxın çevrələri, dayı, əmi bu kimi davranışları da uşaqlar təqlid vasitəsilə yeni nümayiş etdirə

danışlarımıza diqqət etsək, bizim yanımızda, ətrafımızda böyüyən uşaqlarda bizi o cür model olaraq götürüb elə inkişaf edəcəkdir. Çox gözəl model obrazı olaq ki, ətrafımızda, çevrəmizdə, ailəmizdə böyüyən uşaqlar bizdən çox gözəl obrazlar əldə edib və onları tətbiq etsinlər.

0: filmini yəqin ki, kinosevərlərin hər biri izləyib. Döyüş qrupu filminin çəkilişləri zamanı Brad Pittin ön dişi sınır və o bunun personajın görünüşünə daha çox uyğun gəldiyini düşünərək çəkilişlər bitənə qədər dişini düzəltdirməkdən imtina edir. Çox sevdiyim rejissor, filmlərinin əksəriyyətini izlədiyim Alfred Hitchcock məşhur Psixo filmində qan effektini yaratmaq üçün meyvə şirəsindən istifadə etmişdi. Və son maraqlı məlumat, Paranormal Aktivlik filmi cəmi 15 min dollardan az məbləğdə çəkilsə də, dünya üzrə 193 milyon dollardan çox gəlir əldə etmişdi. Əziz dinləyicilər, kinodan danışdıq və kinodan danışırıqsa bugünün təqvimlə mütləq nəzər yetirməliyik. Çünki bugün böyük sənətkar Adil İskəndərovun doğum günüdür. Sözsüz ki, adı çəkilən kimi yaratdığı obrazlar yada düşür. Quruluş verdiyi tamaşalardan bəlkə də bəzilərini izləməmişik, amma bədii filmlərdə yaratdığı müxtəlif xarakterli Adil İskəndərov möhürlü obrazları yaddaşımıza əbədi həkk olunub. Onun iştirak etdiyi filmlər Azərbaycan kino sənətinin inciləri sayılır. Adil İskəndərov elə böyük sənətkar idi ki, onun üçün rolun baş yaxud da ki episodik olması fərq eləməzdi. O, bəzən 3-5 kəlməli mətni olan rolu da baş qəhrəman səviyyəsinə qaldıra bilən qeyri-adi istedad sahibidir. Bəlkə də elə buna görə müxtəlif obrazlara məxsus sözlər var ki, Adil İskəndərovun nəfəsində, ahəngində atalar sözü qədər müdrikləşərək dillər əzbərini çevrilib. Mənim avamı çal, Qanun Naminə filmində, Heyva Gülü, Mən çörəyi ayaqlaya bilmərəm, məşhur Axırıncı Aşırım filmində. Sonra Uzaq Sahillərdə filmindən bir kəlamı da, Adil İskəndərovun təbirincə kəlamı da deyim. Aha, xatırladım Gülsətan qız, bugünkü gün hər birimizin dilləri əzbərdir. Sözsüz Adil İskəndərovundan danışmaq üçün saatlar lazımdır, amma təbii ki, verişimizin vaxtı buna imkan vermir. Biz də böyük sənətkarımızın oynadığı rollardan rejissorumuz Kamran bir kallaş hazırlayıb, həmin kallaş vasitəsilə böyük sənətkarımızı yad eləyək, ruhu şad olsun.
1: Bəy, kəsdiyimiz o duz çörək haqqı. Mənə deyən təpik sənə deysəydi, indiyənə qədər 10 dəfə silah götürərdim. Adamın varına da toxunarlar, torpağını da götürərlər. Nə olar? Elə bilərəm, əl çirkidir. Bəs, hürmətənə sözün. Kişiliyə, qeyrətənə sözün.
2: Gündüz Kərim bəyli. Bəs, niyə xəbər verməmsiz? Qarşılayardıq.
3: Əziyyət vermək istəmədim.
2: Mən adam tanıyanam, amma vicdan haqqı ömrümdə deyə bilməzdim ki, siz nazirliyin baş inspektoru Gündüz Kərim bəylisin.
1: Bizim bəzi geologların coşqun fantaziyası var. Ayaqlarının altında nefti görmürlər. Dəryada balıq sodası deyirlər. Axı, sən yoldaş İsmailzadə, mənim mavinimsən. Sən niyə belə-belə işlərə qarışırsan?
4: Mən onu 24 saata rayonuna sürgün edirəm. Yuxarıya molni vururam. Külünü göyə savururam. Qanmaz oğlunun cəsarətinə bir bax. Yerli hökumətin qərarına şək gətirir.
5: Vallahi özüm də mat qalmışam.
6: Ulu yurdun nəfəsi 105 FM.

0: UEFA-nın Hattrick proqramı çərçivəsində AFFA və Bakı Dövlət Universitetinin Tələbə Əmkarlar İttifaqı Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 102-ci il dönümünə həsr olunan futbol turnirinə yekun vurulub. AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat verir ki, Bakı Dövlət Universitetinin müxtəlif fakültələrini təmsil edən tələbə komandaları arasında keçirilən yarış universitet daxili idman həyatının canlandırılması tələbələr arasında sağlam həyat tərzinin təşviqi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyıb. Yarışın 52 oyunları Bakı Dövlət Universitetinin futbol meydançasında baş tutub. 3-cü yarışında görüşdə beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsinin komandası tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin komandasını 5-1 hesab ilə məğlub edərək bürünc mükafatçı olub. Final qarşılaşmasında isə tarix fakültəsinin komandası hüquq fakültəsinin komandasını 1-0 hesab ilə üstələyərək turnirin qalibi adına yiyələnib. Azərbaycan Cüdo Federasiyasının hakimlər heyətinin üzvləri növbəti beynəlxalq yarışda ölkəni təmsil ediblər. A kateqoriyalı beynəlxalq dərəcəli hakim Rəşad Əliyev, B kateqoriyalı beynəlxalq dərəcəli referi Ülvəliyev və Respublika dərəcəli hakim İslam Necəfquliyev Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilən Cüdo üzrə gənclər arasında Avropa Kubokunda ədalət təmsilçiləri sırasında yer alıblar. Və son xəbərimiz çövkən üzrə Azərbaycan millisi Bakıda keçiriləcək dünya çempionatına hazırlıq məqsədi ilə Bakıda təlim məşq toplanışına başlayıb. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasından məlumat verilib. Hazırlıq prosesinin birinci mərhələsi mayın 5-dən 20-si aralığına əhatə edəcək. Bildirilib ki, bu mərhələdə bərabərlik prinsipinə uyğun olaraq peşəkar çövkən liqasında iştirak edən komandaların hərəsi ən güclü 2 idmançısını yığmanın baş məşqçisi Əli Tatlıyevin ixtiyarına göndərib. Xatırladaq ki, dünya çempionatı iyunun 7-si 13 aralığında Binə Atçılıq Mərkəzində keçiriləcək.
1: Yolda tək deyilsən.
2: 105 FM-də
0: bax belə, əziz dinləyicilər, artıq

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budağovadır. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyatların bərpasına yaxınlaşır. Bu barədə Fox News Amerika rəsmilərinə istinadla məlumat yayıb. Məlumata görə İranın ABŞ gəmilərinə raket və dron hücumları, həmçinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini hədəf alması fonunda vəziyyət kəskinləşib. Rəsmilər bildiriblər ki, son qərarı Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump verəcək və ordu əməliyyatlara hazırdır. Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump İranın zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarının artıq böyük dəyərə malik olmadığını və çox güman ki, istifadəyə yararsız hala düşdüyünü bildirib. Eyni zamanda qeyd edib ki, ABŞ bu nüvə yanacağı ehtiyatlarını əldə etməkdə maraqlıdır. Ağ evdə çıxışı zamanı Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump ölkənin idxala tətbiq etdiyi gömrük rüsumlarının əvvəlkindən daha yüksək olacağını bildirib. O qeyd edib ki, Ali Məhkəmənin administrasiyasının bu sahədə səlahiyyətlərini aşdığına dair qərarına baxmayaraq, Vaşinqton rüsum siyasətini davam etdirəcək. Rüsum tətbiq etməyin başqa yolları da var və artıq bundan istifadə edirik. Onlar daha təsirli və güclüdür, deyə Trump vurğulayıb. Efirdə xəbərlərdir. Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Vladimir Putinin qərarına əsasən Böyük Vətən Müharibəsindəki qələbənin qeyd edilməsi şərəfinə 8-9 may 2026-cı il tarixlərində atəşkəs elan edilir. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bəyanatda bildirilib ki, Moskva atəşkəsin elan edilməsi ilə əlaqədar Kiyevin ondan nümunə götürəcəyini gözləyir. Ukrayna isə bu gecədən etibarən sükut rejimi elan edir. Bu barədə ölkə prezidenti Volodymyr Zelenski məlumat verib. İnsan həyatı istənilən yubileyin qeyd olunmasından qat-qat dəyərlidir. Buna görə də mayın 5-dən 6-sına keçən gecə saat 00:00-dan etibarən sükut rejimi elan edirik. Göstərilən vaxtdan etibarən güzgü prinsipi ilə hərəkət edəcəyik, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Zelenski Rusiyanın bir tərəfli qaydada elan etdiyi atəşkəsə də münasibət bildirərək qeyd edib ki, bugünə qədər hərbi əməliyyatların dayandırılması şərtləri ilə bağlı Ukraynaya rəsmi müraciət daxil olmayıb. Prezident əlavə edib ki, bu müddət ərzində döyüşlərin real şəkildə dayandırılması mümkündür. Gecə saatlarında Ukraynanın Kiyev vilayəti növbəti dəfə hava hücumuna məruz qalıb. Ukrayna Dövlət Fövqəladə Hallar Xidmətinin yaydığı məlumata görə yaşayış məntəqələrindən birinə zərbə endirilməsi nəticəsində 2 nəfər yaralanıb. Sənaye müəssisəsində yanğın baş verib. Vilayət hərbi administrasiyası sakinlərə təhlükəsiz əraziləri tərk etməməyi tapşırıb. Çində pirotexniki vasitələr istehsal edən zavodda partlayış baş verib. Hunan əyalətində qeydə alınmış hadisə nəticəsində 20-dən çox adam həlak olub. Yaralıların sayı 60-dan yuxarıdır. Əraziyə 500-ə yaxın xilas edici cəlb olunub. Polis partlayışın səbəbləri ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. Rəsmi qurumların yaydığı məlumata görə zavod ərazisində 2 barıt anbarı xilas etmə əməliyyatları üçün ciddi risk törədir.

axmaq, gic, ağılsız, tədbirsiz, ehtiyatsız, ağılsızlaşma, axmaqlaşma, gicləşmə, səfehləşmə, ağılsızlaşmaq, axmaqlaşmaq, gicləşmək, səfehləşmək, ağılsızlıq, düşüncəsizlik, şuursuzluq, axmaqlıq, giclik, ağılsızlıq, tədbirsizlik, ehtiyatsızlıq, ağır, güclü, qüdrətli, təsirli, ağır, əzablı, əziyyətli, çətin, ağır, bərk, dərin, yuxu, ağır, sərt, ciddi, şiddətli, amansız, cəza, ağır, gərgin, çətin, ağır, yavaş, asta, hərəkət, ağır, deyingən, mızı, ağır, təmkinli, vüqarlı, ciddi, ağır, hamilə, ikicanlı, boğaz, ağrayaq, ağır, kök, yoğun, ətli, canlı, ağır, baha, qiymətli, ağır, faciəli, ələmli, kədərli, ağır, qəliz, kəsafətli, qoxu. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: hüququmuz var.
1: İşçiyə istifadə edilməmiş məzuniyyətlər üçün pul əvəzi ödənilməlidirmi?
2: Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin səbəbindən və əsasından asılı olmayaraq işçiyə işdən çıxan günədək hər hansı

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şubəsidir.
2: Bu ses sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: kredilerden salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et.

0: həmişə sizin yanınızda olacaq.
1: Hər şeyi düzəldəcəm. Mən Seyran kimi aciz deyiləm.
2: Baraq tüfəngi.
3: Qumuru bu, necə elədi, balıqçı?
4: Nə atam istəyirəm.
5: Özümə gəl!
6: Ata boşluğunu dolduracaq.
1: Nəyin irsizliyin? Bircə atasının yerinə dəyməyin. Uşaq olanda sən mənim qəhrəmanım idi. Amma uşaqlar böyüdükcə qəhrəmanlar kiçilirmiş.
2: Vurmaq, yıxmaq, öldürmək istəmişəm. Amma ölən özüm olmuşam.
1: Yaşatdığın hər şeyi yaşayacaqsan sən.
7: Sən gözümə görünürsən mənim, yaşamırsan sən. Gözümə zada görünmürəm.
8: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
9: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
10: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Hörmüz boğazında gəmilərin təhlükəsiz keçidini təmin edən Amerika hərbi gəmilərinə hücum ediləcəyi təqdirdə İran yer üzündən silinəcək. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump Fox News-a müsahibəsində bildirib. ABŞ lideri regionda hərbi gücün artırılmasının

Devam etdiyini də vurğulayıb. Bizim əvvəlkindən daha keyfiyyətli silah sursatımız və texnikamız var. Lazım gələrsə bütün bunlardan istifadə edə bilərik və edəcəyik, deyə Trump əlavə edib. İranın zənginləşdirilmiş uran ehtiyatları artıq böyük dəyərə malik deyil və çox güman ki, istifadə

həyata keçirdiyi son dron və raket hücumlarını tənqid edib. Kansler X sosial hesabında bu hücumları kəskin şəkildə pisləyərək, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və regiondakı tərəfdaşlarla həmrəylik ifadə edib. Tehran danışıqlar masasına qayıtmalı, regionu və dünyanı girov saxlamaqdan əl çəkməlidir. Hürmüz boğazının blokadasına son qoyulmalıdır. Tehran nüvə silahı əldə etməməlidir. Tərəfdaşlarımıza qarşı yeni təhdidlər və hücumlar olmamalıdır, deyə Friedrich Merz qeyd edib. Almaniyanın Leipzig şəhərində avtomobilin insanların üzərinə sürülməsi nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 20-dən çox adam xəsarət alıb. Polisin verdiyi məlumata görə yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağırdır. Leipzig meri şübhəli şəxsin saxlanıldığını açıqlayıb. Onun 33 yaşlı Almaniya vətəndaşı olduğu bildirilir. Şahidlərin sözlərinə görə sürücü avtomobili yüksək sürətlə idarə edərək piyada zolağına keçib.

Qazaxıstanın Kastinq Dağ Metallurgiya şirkətinin ərazisində partlayış baş verib. Partlayışdan sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyi qüvvələri əraziyə cəlb olunub. Axtarış xilas etməşlər aparılır. İlkin məlumata görə yanğın lokallaşdırılıb. 5 nəfər tibb müəssisəsinə aparılıb. Baş verən yanğınla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyində operativ qərargah yaradılıb. Kolumbiyanın paytaxtı Bogota yaxınlığında kömür mədənində partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində 9 mədən işçisi həyatını itirib. Partlayış anında 600 metr dərinlikdə 15 nəfər olub. Onlardan 6-sı xilas edilib. İlkin ehtimala görə hadisəyə qaz sızması səbəb olub. Faktla bağlı araşdırmalar davam edir. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Bakı Ekspo mərkəzində Kaspian Agro Week 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgi və Forumu, Interfood Azərbaycan 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Sərgisi, eləcə də Horeca Kaspian 14-cü Xəzər Beynəlxalq Mehmanxana, Restoran və Supermarketlər üçün avadanlıqlar və ləvazimatlar sərgisi açılıb. Qeyd edək ki, 45 ölkədən 447 şirkəti bir araya toplayan sərgilər mayın 8-dən dək davam edəcək. Dövlət Gömrük Komitəsinin Astara Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri kompleks əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində xüsusilə külli miqdarda narkotik vasitə həşiş aşkar edilərək qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Belə ki, Astara Gömrük postunda qarpız yükü aparan nəqliyyat vasitəsinə stasionar rentgen qurğusunda baxış keçirilib və yükdə şübhəli cizgilər müşahidə olunduğundan əsaslı yoxlamaya cəlb edilib. Yoxlama zamanı üzərləri qarpız yükü ilə örtülərək gömrük nəzarətindən gizlədilən təmiz çəkisi 31 kilogram 907 qram olan külli miqdarda narkotik vasitə aşkar edilərək götürülüb. Kürdəmirdə ehtiyatsızlıqdan ölümlə nəticələnən hadisə baş verib. Rayonun Sığırlı kənd sakini 43 yaşlı Ramal Məmmədov yaşadığı evin həyətində yanacaq balonunu kəsərkən partlayış baş verib.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində.

0: təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9 faizi ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı. Adıyla və dadıyla.
2: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: izləyən efirlərdə də burada bilirsiniz mahiyyət mənim əsas rolu mənəviyyat oynayır. Yəni mənəviyyatı olan insan Azərbaycançılığı qoruyur. Azərbaycanın milli mənsubiyyətini qoruyur, milli musiqisini qoruyur. Amma elə də adamlar var ki, artıq efirləri üzr istəyirəm toy bazarına çevirmişdilər. Amma şükürlər olsun
1: artıq
0: nəzarət Onun üçün bunu təşkil edənlərə təşəkkürümü bildirirəm ki, artıq həqiqi ifaçılara yenidən meydan açılıbdır.
1: Çox gözəl.

0: Bizim istedadlı xanəndəmiz Ergiz Əliyevdir. Və İbrahim müəllim, belə bir sualla müraciət eləmək istəyirəm. Mən bilirəm ki, bu söhbətdən sonra sizi saxlamaq biraz çətin olacaq.
1: Baxaq, hələ.
0: Ədəbiyyat, bədii söz sənəti ictimai mühitdə nə kimi rol oynayır? Sizə görə.
1: Mənə görə mütləq şəkildə, yəni insanın ümumiyyətlə mənəviyyatının formalaşmasında, düşüncəsinin formalaşmasında, xəyal qurmağında, həyata baxışının dəyişməsində, yəni bunlarda bədii ədəbiyyat mütləq rol oynayır. İstənilən sənətin sahibi olasan, amma yenə bədii ədəbiyyatla gərək yaxın olasan, mütaliyən olsun ki, sənin həm söz bazın, söz ehtiyatın zəngin olsun, aha, həm də ümumiyyətlə ünsiyyətin, natiqliyin, yəni hər şeydə bədii ədəbiyyatın birbaşa rolu var. Bədii ədəbiyyat həyatın özüdür deyə düşünürəm.
0: Bugünkü ədəbi aləmdə sizi daha çox düşündürən ümumiyyətlə nədir? Özünüzü ovundurmaq mı istəyirsiniz, o düşüncələrə qapılmaq mı istəyirsiniz? Bax, belə bir sual mənim üçün maraqlıdır.
1: İstəyim odur ki, indi mən həm də Azərbaycan Yazıçılar Birliyində poeziya bölməsinə rəhbərlik edirəm.
0: Elə ona görə bilir, aha.
1: Və çox istəyirəm ki, bizim ədəbiyyatımız dünya arenasına çıxsın. Yəni, bunu çox istəyirəm. Dünyaya artıq qapılarımız açılıb. Eyni zamanda dünyanın qapıları bizə açılıb. Çox istəyirəm ki, bizim milli ədəbiyyatımız dünyada tanınsın, bilinsin, oxunsun. Təbii ki, hər dövrün öz ədəbiyyatı yaranır. Zaman elə bir şeydir ki, hər nəsrinin üzərinə öz izini qoyur. Biz indi bu dövrlə, zamanla həm də ayaqlaşmalı və hesablaşmalıyıq. Bu dövrün ədəbiyyatını yaratmalıyıq. Düşünürəm ki, Azərbaycanda yetərincə istedadlı insanlar var. Bizim çox ciddi nasirlərimiz, şairlərimiz var. İndi onlar da mümkün qədər dünya ədəbiyyatına, dünya rejisi çıxmağa cəhdlər olur və ələl xüsusdə Türk dünyası ədəbi arealını, ədəbi alanını bütövlükdə yaratmağa çalışırıq. Bu istiqamətdə çalışmalarımız var. Yazarlarımıza uğurlar diləyirəm sizə.
0: Çox gözəl. Yazmaq istəmədiyiniz, amma yazmış olduğunuz şeylərdən istəyirəm bir nümunə çatdırası dinləyicilərimizə.
1: Demək istəyirəm ki, yəni yazmaq istəməyəndə zaten yazmıram. Sadəcə sualınızın bir bədii tərəfi var, onu nəzərə alıb bir şeir söyləyəcəm. Bəzən şeirlər bir ünvanlanır da, hansısa bir xatirə mi yada düşür və yaxud kimsə nəyisə sənə xatırladır və o bir şeir yaranır. Deməli, bir zaman Qubada gözəl bir səfərdə idik. Yenə inşallah yazdı üzümüz Qubaya tərəf, yenə gedərik. Oradan bir zaman keçmişdi. Artıq qış vaxtı idi. Bizim o yazda olan səfərimizdən bir fotonu mənə göndərdilər. Aha. Həmən günlər yadıma düşdü və Gedək adlı bir qoşma yarandı. Onu oxuyuram.
0: Eşidək.

0: yaşlı dağ almaları, ciddi yaramızın sağalmaları, sulanıp Kubanın ağ almaları, ballanıp o bağça, o bağlar, gedək. Söz var ki, əvəzdir nəyə? Bilirsən, bir qələm kağıza deyə bilirsən, gülsün bir gözümüz niyə? Bilirsən, qalsın bir gözümüz qoyaqlar, gedək. Bax, durna dəsinə, göydə axın var, qənimi kəsilən yad var, yaxın var, qalsın yana-yana uzaq yaxınlar, çağırır ən yaxın uzaqlar, gedək.
1: Gedək.
0: Gedək.
1: Gedək, onda mən istəyirəm rejissorumuzdan, Ülvi xanımdan xahiş eləyək, söhbətimizin bu yerindəcə. Deyir, harada şeir var, poeziya var, orada musiqi var. Elgiz bəyin ifasında gözəl bir musiqi səsləndirsin. Biz o musiqini, o mahnını, o ifanı dinləyicilərimizlə birlikdə dinləyək və söhbətimizin axarını davam elətdirək.

0: Söz adamları, qələm sahibləri var ki, sözə heykəl qoyublar.
1: Yari əmbər xəttir könüllər almağa, göstərir hər dəm niqabi qeybidən ruxsat söz.
2: Aşıq

0: Sözden söz verilişi devam ediyor.
1: Bax belə, bu gözəl ifanı, bu gözəl nəğməni, bu gözəl səsi dinləyəndən sonra yenə də İbrahim müəllimə belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm ki, bugünə qədər şeirlərinizlə özünüzü nə qədər şəkilinizi çəkə bilmişsiniz, nə qədər şəkil çəkmişsiniz?
2: Düşünürəm ki, yaşım imkan verir artıq, yəni mən öz keçmişimi şeirlərimə yansıdım. Yəni orada tam özümü ifadə eləyə bilim. Əlbəttə, hər zaman heç bir düşüncə bitmir, yenə arzular yaranır insanın ürəyində, yenə nələrsə yazmaq istəyirsən. Amma bir şair üçün ömrün bu çağını, 60-ını addayırsansə, bu vaxta qədər gərək öz keçmişini, bioqrafiyanı yazmış olasın. Mən özümü yazmış hesab edirəm. Hesab edirəm ki, yəni mənim yazdıqlarımı oxuyanlar məni orada görə bilirlər. Və bəzən həmişə deyirəm ki, bir şairlə şəxsən tanış olmaqdansa, onun şeirləri ilə tanış olmaq lazımdır. Çünki o

0: ruhunu ortaya qoya bilir. Musiqi də mənim üçün elə bir dünyadır ki, musiqi ilə mən ifamla, oxumamla öz harısa içimdə bir balaca rahatçılıq tapa bilirəm.
1: O rahatlığınızı bəzən alan bir qüvvə tapılırmı nə vaxtsa çevrədə, ətrafda ya gözləmədiyiniz?

mən simuzərim, barmaqları bəxtəfərim, başı bəlalım. Ey, necəsən? Üzün dönməz mənə sarı, yarı öz ömründən yarı. İbrahimin sitəmkarı, ey, necəsən ay zalım, necəsən?

0: olmaz bir yerdi. İlk şehrin ilk okuduğu kim elime düştü. Hoşum gelen ilk fırsatta. Zövgüne inandığım ya şair dostlara ya okucular var ki şair dostlardan da duygusaldı, dikkatlidi, değer verendi. Onları okuyorum böyle.
1: Çok güzel. Bizim verişimizin bir ənənəsi var İlgiz Bey. Bunu siz de şahit olmuşsunuz ve bütün hallarda söhbətimizin müəyyən bir məqamı gəlib çatır ki, orada canlı ifanın dinləyicilər bizdən gözləyirlər. Və sizin də səsinizin o rəngini, o çalarını eşitmək, duymaq üçün mütləq biz də həmin estafeti davam etdirməliyik.
2: Dilbər ay, ay, ay, eşqin sənin.

gəlir vəsli rüxsarın, həyalı könlümün mehmanıdır. Firqət

0: tutan varmı bu faninin xətrini? Dəryalar mənə çəkilir, tufanlar məndən qopur. Başıma odlar ələnir, ruhuma sular hopur. Şəkillənir qələmimdə doğulmamış bir adam. Mən şair deyiləm yavrum, mən bir dəli rəssamam.
1: Mən bir dəli rəssamam. Dəli rəssamın indi o ortaya qoyduğu portretdən mi deyək, o sənətdən mi deyək? Danışsaq gərək onda biz söhbətimizi qurtarmayaq. Ümumiyyətlə, hər ikinizə də sualım sizin sənətdə və öz peşənizdə, həyatda da onu da demək istəyərdim ki, ən böyük tərbiyəçiniz kim olub?
0: Öncə onu deyim ki, sənətlə bağlı. Yəqin ki, Elciz də

0: Bunlar bu yaşa qədər biz bir şeylər deyə bilmişiksə, deməli demişik. İndən belə desəydi onlar, deməsəydi onlar.
1: Məncə heç yaşın fərqi yoxdur ona. Siz çox gözəl bir məqama toxundunuz ki, həqiqətən də. Məsələn, ki, vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamır olub qayasında bitərdim. Məmməd Ərazın bəlkə də bu iki misrası elə ədəbiyyatda qalmağına elə bəs edərdi. Bəlkə də o iki misra ilə artıq o elə heç nə də yazmamış olsaydı da artıq onun şahidi.
0: O cür örnəklərimiz çoxdur. Məsəl üçün o cür örnəklərimiz çoxdur. Elə bizim öz milli ədəbiyyatımızda, Türk dünyası ədəbiyyatında da Məhməd Akif Ərsoy Millət marşını yazdı. Bu şiir indiyə qədər Türkiyə Cümhuriyyətinin himni kimi səslənir. Bəsdir də.
1: Çağdaş ədəbiyyatımızın ümumi vəziyyətindən bağlı nə deyə bilərsiniz?
0: Hər dövrün öz ədəbiyyatı yaranır. Bu dəqiqə ədəbiyyatımıza münasibəti 20 ildən, 30 ildən sonra bildirmək olar. Hal-hazırda, yenə deyirəm, bizim çox istedadlı şairlərimiz, yazıçılarımız var. İndi onlar nə dərəcədə təbliğ oluna bilir, oluna bilmir, bu başqa mövzudur. Amma buna bütöv şəkildə münasibət bildirmək üçün biraz tarixə geri çəkilmək.

Ey zabu seygahım, orta seygahım, mənim öz amanım, mənim öz ahım. Sən mənə kimsədən pay verilmədin, sən özgə çeşmədən gətirilmədin. Mənim dağlarımdır sənin qaynağın, qoşqarın, kəpəzin, ulu şah dağın.

tapıntılar 9-11-ci əsrlərdə Bəlləburun Bizans və digər qonşu dövlətlərlə ticarət əlaqələrinin olduğunu göstərir. Tapıntılar arasında Bizansa məxsus mis və qızıl sikkələr var. Bir sıra alimlərin fikrincə, Bəlləbur qalası 830-cu illərdə xilafət qoşunlarına qarşı vuruşan qəhrəman Babəkin sığınacağı olub.

Zelenski həmçinin Rusiyanın elan etdiyi atəşkəs təşəbbüsünə münasibət bildirərək qeyd edib ki, bugünə qədər Ukraynaya rəsmi müraciət daxil olmayıb. O vurğulayıb ki, bu real döyüşlərin dayandırılması üçün imkan yarada bilər. Yeri gəlmişkən, Rusiya isə 9 may paradı münasibəti ilə atəşkəs elan edib. Ölkənin Müdafiə Nazirliyi 8-9 may tarixlərində elan olunan atəşkəslə bağlı Ukraynanın eyni addım atacağına ümid etdiyini açıqlayıb. Nazirlik paradı pozmağa yönəlmiş hər hansı cəhd olacağı təqdirdə Kiyevin mərkəzinə cavab zərbələrinin endirilə biləcəyi ilə bağlı Ukraynanı xəbərdar edib. Eyni zamanda Ukrayna paytaxtında yaşayan mülki şəxslərə və xarici diplomatik nümayəndəliklərin əməkdaşlarına şəhəri tərk etmək tövsiyə olunub. Efirdə xəbərlərdir. Media orqanları və jurnalistlər müsahibə götürdükləri şəxslərin fikirlərini hissələrə bölərək müxtəlif sərlövhələrlə təqdim edirlər. Əlbəttə, bu onların müstəsna hüququdur və heç şübhəsiz ki, geniş izləyici və oxucu auditoriyası toplamağa hesablanıb. Lakin bir çox hallarda bu üsula üstünlük verilməsi müsahibələrdə ciddi narazılıq doğurur. Narazılıq xüsusən həmin hissələrin sosial şəbəkələrdə paylaşılması zamanına hesablanıb. Lakin bir çox hallarda bu üsula üstünlük verilməsi müsahibələrdə ciddi narazılıq doğurur. Narazılıq xüsusən həmin hissələrin sosial şəbəkələrdə paylaşılması zamanı meydana çıxır. Bu, Mətbuat Şurasının bugün yaydığı məlumatda öz əksini tapıb. Media və jurnalistlər onu da nəzərə almalıdırlar ki, müsahibə və ya janrından asılı olmayaraq təqdim etdikləri bütün materiallar cəmiyyət üzvləri arasında kütləvi qıcıq yaratmamalı, insanların faydalı biliklər əldə etməsini, onların dünya görüşlərinin yüksəlməsini təmin etməlidir. Əsl ictimai missiya məhz budur. Mətbuat Şurası bütövlükdə media cəmiyyəsini özünün ictimai missiyasına məsuliyyətlə və son dərəcə həssas yanaşmağa çağırır. WUF 13 üçün nəzərdə tutulmuş zolaqlara daxil olmaq qayda pozuntusu sayılır və digər nəqliyyat vasitələrinin həmin zolaqlarla hərəkətinə görə müvafiq tədbirlər görüləcək. Bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən bildirilib. Tədbir ərəfəsində hər hansı küçə və prospektlərdə yolların məhdudlaşdırılması nəzərdə tutulmur. Qısa müddətli olaraq qismən istiqamət dəyişiklikləri edilə bilər. Sabahdan 2026-2027-ci tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbulu başlayır. Qəbul prosesi məktəbə qəbul.edu.az portalı vasitəsilə aparılır.

rəqslərimiz Gülşəni. Gülşəni 1960-cı illərdə Bakıda yaranan oyun havasıdır. Təbiət gözəlliklərinə həsr olunduğu üçün Gülşəni adlanır. Bu oyun havasına daha çox nəfəs alətlərinin mahir ifaçısı, unudulmaz sənətkar Bəhruz Zeynalovun repertuarında rast gəlinir. Bayatı Şiraz muğamına əsaslanan Gülşəni rəqsinin musiqisini bəzən elə Bayatı Şiraz muğamında dəramət kimi də ifa edirlər.

elan edən tamaşa idi. ...1990 və 2000-ci illərin teatrda baş verən əsas hadisələri, familiyanın tamaşası, xüsusi teatr və konsert gecələri, həmçinin...

0: Ve havale edilmeli. Gayri standart elektrik ve gaz cihazlarından istifade edilmemeli. Cihazlar istismar kaydalarına uygun tedbik edilmeli. Elektrik ve gaz cihazları uşaqlar tarafından istifade edilmemeli. Daim nezarette saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Paşa Bank səhmdarı olmaq indi hər kəs üçün əl çatandır. Bir Bank Invest tətbiqi ilə sən də ölkənin aparıcı banklarından birinin səhmdarı ol. İnvestisiya dünyasında öz yerini tut. 55 manat ilkin yerləşdirmə qiyməti ilə Paşa Bank səhmlərini əldə etməyə tələs. Abunə yazılışı 12 may tarixində yekunlaşır. Bir Bank Invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
4: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
5: Bank of Baku.
3: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
2: Positano, Bali, Mikonos, Demarokun.
1: Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
2: Positano, Bali, Mikonos, Demarokun ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Həmişə sizin yanınızda olacaq.
6: Hər şeyi düzəldəcəm. Mən Seyran kimi aciz deyiləm.
7: Baraq tüfəngi.
8: Umuru bu, nəyiniz elədi, balıqçı?
9: Nə atam istəyirəm.
10: Özümə gəl!
11: Ata boşluğunu dolduracaq.
6: Nəyiniz istəyirəm? Bir çatasının yerinə dəyməyin. Uşaq olanda sən mənim qəhrəmanım oldu. Amma uşaqlar böyüdükcə qəhrəmanlar kiçilirmiş.
7: Arımaq, yıxmaq, öldürmək istəmişəm. Amma ölən özüm olmuşam.
6: Yaşatdığın hər şeyi yaşayacaqsın sən.
10: Niyə?
12: Sən gözümə görünürsən mənim, yaşanmırsan sən. Gözümə zada görünmürəm.
13: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
14: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM.

0: az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Badamlıdan yepyeni teravet. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal. Təbii mineral suyunun serinliği, meyvenin balanslı dadı ile. Serinle, yenilen, zövq al. Badamlı, adıyla ve dadıyla.
3: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: İkinci qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. 18 avqust 1877. 17-ci nömrə. Təzə xəbərlər. Ermənistanın Muşaq qəzetinə Badküvədən yazırlar. Bizim şəhərin erməniləri üç kilsədə olan erməni patriarxına ərizə göndəriblər ki, cənab patriarx Rusiyada sakin olan ermənilərin adından padişahdan təvəqqi eləsin ki, Osmanlı dövlətinə tabi olan erməniləri onlara olan zülümdən xilas etməkdən ötürü Slavyan tayfası üçün alınan ixtiyarları onlar üçün də alsın. Onlar Muşaq qəzetindən iltimas ediblər ki, bu ərizəni çap edib, ermənilərə məlum eləsinlər ki, qeyri şəhərlərdə olan ermənilər də cənab patriarxa belə ərizə göndərsinlər. Osmanlıdan bizim Qafqaza qaçıb gələn 3000 erməni barəsində yazırlar ki, ermənilər onlara bir neçə gün paltar, xörək verib, üç kilsədə saxlayıblar. İndi Muşaq qəzeti yazır ki, Qarabağda, İrəvanda və Qubada olan erməni mülkədarları həmin ermənilərə ixtiyar veriblər ki, onların yerlərində yaşayıb, həkim biçinlə məşğul olsunlar. Lənkərandan Bakinski İzvestiya qəzetinə yazırlar ki, bizim Badküvə quberniyasından cəm olan süvari əskərləri İran sərhədinə göndəriblər ki, orada olan kazakların əvəzinə sərhəddə dursunlar və kazakları da gümrüyə göndəriblər.
0: Əkinçi qəzeti 1875.

ilə hərəkət edəcək. Zelenski həmçinin Rusiyanın elan etdiyi atəşkəs təşəbbüsünə münasibət bildirərək qeyd edib ki, bugünə qədər Ukraynaya rəsmi müraciət daxil olmayıb. O vurğulayıb ki, bu real döyüşlərin dayandırılması üçün imkan yarada bilər. Bu arada Moskvanın bütün hava limanları fəaliyyətini dayandırıb. Buna səbəb Ukraynanın Moskvaya PUA hücumu olub. Şeremetyeva hava limanının mətbuat xidməti müvəqqəti məhdudiyyətlərin tətbiq olunduğunu açıqlayıb. Uçuş cədvəlində dəyişikliklərin mümkünlüyü barədə xəbərdarlıq olunub. Vnukova, Domodedova və Zhukovski bütün təyyarələrin gəlişini və uçuşunu dayandırdığını açıqlayıb. Məhdudiyyətlərin xalça planı səbəbindən tətbiq edildiyi bildirilir. Paytaxtımızın daha bir ərazisində mikromobillik zolağı genişləndirilir. Xətay prospektindən başlayaraq Fəzail Bayramov, Yusif Səfərov və Hüseyin Rəsulbəyov küçələrini əhatə edəcək 2 kilometrlik mikromobillik zolağı Kövkəb Səfərəliyevov küçəsindəki velosiped zolağı ilə birləşdiriləcək. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə hazırda ərazidə müvafiq nişanlanma işləri aparılır. Yaxın günlərdə yol nişanlarının və təhlükəsizlik sədlərinin quraşdırılması həyata keçiriləcək. Və sonda hava haqqında məlumatdan tanış olun. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq yerlərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 11-14, gündüz 15-19, Aran rayonlarında gecə 9-13, gündüz 15-20, dağlıq ərazilərdə isə gecə 2-7, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Əziz dinləyicilər, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə

0: adlandırılıb. 1990-cı ildə rəsmə köhnə adı bərpa edilib. Pirallaha adasında yeni neft yataqlarının istismara başlanması 2-ci Dünya müharibəsi illərinə təsadüf eləyir. Neftə daha çox ehtiyac olduğu nəzərə alınaraq, Pirallaha adasına dövlət səviyyəsində maraq daha da artıb. 1939-cu ildə Azər Neftiyax Sənayi Nazirliyi tərəfindən Moskva şəhərində Damba körpüsünün tikilməsi üçün layihə təsdiq edilib. Adanı sahillə birləşdirən körpünün tikintisi 1941-ci ildə başlanıb, 1944-cü ildə başa çatıb. 1941-ci ilə qədər adanı sahillə birləşdirən heç bir yol olmayıb. Həmin vaxta qədər ada ilə sahil arasında yalnız gəmi və katerlərdən istifadə olunub.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

qəbildəndir. Oyun havasını 2000-ci ildə mahir qarmon ifaçısı Nizami Əsgərov bəstələyib. Məlumdur ki, Abşeron Azərbaycanın geniş inzibati əraziyə malik rayonlarından biridir. Sənətçi rəqs havasına bu tarixi ərazinin adını verib. Rast məqamına əsaslanan Abşeron yallısı iki hissəlidir. Yallı janrının xarakterinə uyğun olaraq birinci hissə moderato, yəni ort,

0: rahatam istəyirəm.
1: Özünə gəl!
2: Atı boşluğunu dolduracaq.
3: Nə inirsiz eləyin, bircə tasının yerinə dəyməyin. Uşaq olanda sən mənim qəhrəmanım idi. Amma uşaqlar böyüdükcə qəhrəmanlar kiçilirmiş.
1: Arımaq, yıxmaq, öldürmək istəmişəm. Amma ölən özüm olmuşam.
3: Yaşatdığın hər şeyi yaşayacaqsın sən.
4: Sən gözümə görünürsən mənim, yaşanmırsan sən. Göz qazada görünmürəm.
5: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
6: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
7: Danışır Bakı, saat 19'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunun efirində xəbər vaxtı, studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Prezident İlham Əliyev bugün Parlamentlərarası İttifaqın baş katibi Martin Çunqongu qəbul edib. Söhbət zamanı qarşılıqlı əməkdaşlığın həyata keçirildiyi qeyd olunub. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə aparılan geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işləri, həmçinin Azərbaycanın mina problemindən əziyyət çəkməsi, minaların mülki insanlara və quruculuq prosesinə törətdiyi maneələr vurğulanıb, əlaqələrin perspektivləri və parlamentlərarası dialoqun inkişafı ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bugün Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva

Araşdırmalar davam etdirilir. Və sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq yerlərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 11-14, gündüz 15-19, Aran rayonlarında gecə 9-13, gündüz 15-20, dağlıq ərazilərdə isə gecə 2-7, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Əziz dinləyicilər, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
1: Borsalda yaşayan soydaşlarımızın, xüsusilə gənclərin gördükləri hər işdə başlıca məqsədləri Azərbaycan maraqlarını qorumaq, qazandığı uğurları olduqları cəmiyyətə çatdırmaq və üzləşdiyi haqsızlara qarşı birgə mübarizə aparmaqdır. Çünki Azərbaycan onların ana vətənidir. Vətənin səsi olanlar. Bu mübarizənin önündə gedənlərdən biri də Almaz Nadiroğludur.
2: Kürdistanda biz də varıq, biz də varıq.
1: Gördükləri işlərlə bizləri də tanış edəcək. İstər məvvəlcə deyəsən nə ilə məşğulsan?
3: Kürdistanda Real News Media Holding'in təsisçisi və sədriyəm. Rəhbərlik etdiyim media təşkilatının əsas məqsədi Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıları ölkədə baş verən əsas ictimai siyasi hadisələrlə bağlı doğru və dolğun şəkildə məlumatlandırmaq, eləcə də onlar üçün ən vacib xəbərləri operativ olaraq azərbaycanlı icmaya çatdırmaqdan ibarətdir.
1: Gənclərin təhsilə marağı necədir? Hansı uğurları var təhsil sahəsində?
3: Kürdistanda yaşayan azərbaycanlıların təhsil olan marağı da yüksək səviyyədədir və bunda Azərbaycan dövlətinin diqqət və qayğısı mühüm rol oynayır. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi hər il mütəmadi olaraq Kürdistanda fəaliyyət göstərən Azərbaycan dilli ictimai məktəblərin şagirdləri üçün Azərbaycan dili və ədəbiyyatı dərs vəsaitləri göndərir və bu ənənənin təməli dərsliklərin göndərilməsi ənənəsi 1994-cü ildə ümummilli lider Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub və o gündən bu günə dək 650 mindən çox dərslik Gürcüstandakı soydaşlarımıza çatdırılıb. Həmçinin qeyd etmək istərdim ki, Gürcüstanda ali təhsil ocaqlarına qəbul olan azərbaycanlıların sayı da ilbəil artmaqdadır və Azərbaycan Respublikası

0: Ömər Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən ödənilir.
1: Sərhəd tanımayan sevgilər. Biz də varıq.
2: Qazaxıstanda biz də varıq.
3: Rusiyada biz də varıq.
4: Özbəkistanda biz də varıq.
5: Gürcüstanda fəaliyyət göstərən mədəniyyət mərkəzi milli dəyərlərimizi, adət-ənənələrimizi Gürcüstan ictimaiyyətinə necə təqdim edir, necə çatdırır?
0: Qeyd edim ki, Gürcüstanda azərbaycanlıların kompakt yaşadıkları bölgənin demək olar ki, bütün rayonlarında, eləcə də paytaxt Tbilisidə azərbaycanlılara məxsus mədəniyyət mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Bu mərkəzlərdə Azərbaycan xalqının milli bayramları, həmçinin dövlət bayramlarımız, eləcə də xalqımız üçün önəmli günlər, müxtəlif tədbirlər, konsert proqramları, tamaşalar vasitəsilə yüksək səviyyədə qeyd edilir. Təşkil olunan tədbirlərdə daim gürcü ictimaiyyətinin nümayəndələri də iştirak edirlər. Onlar burada Azərbaycan xalqına məxsus milli musiqilər, musiqi alətlərimiz, həmçinin milli kulinariyamızla, rəqslərimizlə yaxından tanış olurlar. Bu da öz növbəsində milli dəyərlərimizin gürcü ictimaiyyətinə tanıdılmasında mühüm rol oynayır.
1: Biz də varız, biz də varız.
6: Danışır Bakı.
7: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Düzgün, yalan. Düzlük, ələyrilik. Düzlük, riyakarlıq. Düzmək, dağıtmaq. Düzünə, yanaqı. Düzünə, çəpəki. Düymələmək, açmaq. Düyməli, açıq. Düyün, yaz. Düyünləmək, açmaq. Düyünlü, açıq. Düyünlü, yaslı. Düyünlü, şad. Dünən, bugün. Dünənki, bayaqki. Dürtmək, çıxartmaq. Dürüst, yalancı. Dürüst, səh. Düşkün, bəxtəvər. Düşkün, vicdanlı. Düşkün, gümra. Düşmək, qabarmaq. Düşmək, minmək. Düşmək, çıxmaq. Düşmən, dost. Düşmən, həmdəm. Düşmənlik, aşinalıq. Düşünüşmək, dostlaşmaq.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
4: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosunun efirində xəbər vaxtı, studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Prezident İlham Əliyev bugün Parlamentlərarası İttifaqın baş katibi Martin Chungongu qəbul edib. Söhbət zamanı qarşılıqlı əməkdaşlığın həyata keçirildiyi qeyd olunub, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə aparılan geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işləri, həmçinin Azərbaycanın mina problemindən əziyyət çəkməsi, minaların mülki insanlara və quruculuq prosesinə törətdiyi maneələr vurğulanıb, əlaqələrin perspektivləri və parlamentlərarası dialoqun inkişafı ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bugün Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Bakı Expo mərkəzində 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgi və Forumu, Caspian Agro Week və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Sərgisi Interfood Azərbaycanla tanış olublar. Buraxılışımız davam edir. Türkiyənin İstanbul şəhərində 5-ci Saha 2026 Beynəlxalq Müdafiə və Aerokosmik Sərgisi öz işinə başlayıb. Sərgidə 120-dən çox ölkədən 1700-dən artıq şirkət məhsullarını nümayiş etdirir. Azərbaycandan Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayevin

0: və müəssisənin mühafizəçisi xəsarət alıb. Rusiyanın isə 18 regionu üzərində Ukraynaya məxsus 289 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Təkcə Moskva səmasında 3, Leninqrad vilayəti üzərində isə 29 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Yerli icra orqanlarının məlumatına görə Leninqrad vilayətində hava hücumu nəticəsində neft emalı zavodunda yanğın baş verib. Sibirin qərbində isə müharibə başlayandan ilk dəfə raket hücumu xəbərdarlığı elan edilib. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Bakının daha bir ərazisində mikromobillik zolağı genişləndirilir. Xətai prospektindən başlayaraq Fəzail Bayramov, Yusif Səfərov və Hüseyin Rəsulbəyev küçələrini əhatə edəcək 2 kilometrlik mikromobillik zolağı Kövkəb Səfərəliyeva küçəsindəki velosiped zolağı ilə birləşdiriləcək. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə hazırda ərazidə müvafiq nişanlanma işləri aparılır. Yaxın günlərdə yol nişanlarının və təhlükəsizlik sədlərinin quraşdırılması həyata keçiriləcək. Paytaxtın Nizami rayonunda müxtəlif vaxtlarda 5 nəfərə məxsus mobil telefonlar, onların işlədikləri məkanlar və avtomobillərdən oğurlanıb. Qeyd edilən əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 36 yaşlı İmran Həmidov saxlanılıb. Onun paytaxtın digər rayonlarında da analoji cinayətlər törətdiyinə görə axtarışda olduğu müəyyən edilib. Digər tədbirlər zamanı isə ev və marketlərdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən 29 yaşlı Vüsal Əliyev və 28 yaşlı Fərid Əliyev də müəyyən edilərək saxlanılıblar. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Və sonda hava haqqı bilir.
1: 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə elde et. Aylık ödənişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediyə. Daha etraflı 145.
4: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Radiosunda klassik musiqi inciləri. XVIII əsrin 70-ci illərində Avstriyada meydana gələn vals tez bir zamanda publarda şənlənən kasıb təbəqənin sevimli rəqsinə çevrilir. Düzdür, o vaxtlar vals ayaqları

yaratan bestekar isə Johann Strauss oldu. Yaradıcılığında Viyana valsının xarakterini və dinamikasını formalaşdıran bestekara hələ sağlığında valslar kralı adı verilmişdi. Özü haqqında melodiyalar içimdən şəlalələr kimi axır deyən Strauss o qədər vals və polka yazır ki, onlara yarandığı hadisəyə uyğun olaraq ad qoymaq məcburiyyətində qalır. İmperator ballarının dirijoru vəzifəsində işləyərkən yaratdığı valslarsa, bestekarın adını əbədi olaraq musiqi tarixinə həkk edib. Strauss'un dövründə yüngül musiqi anlayışı yox idi. Amma bu günün prizmasından baxsaq görərik ki, musiqinin iki bir-birinə zidd olan ciddi və yüngül, yəni akademik və pop hissəyə bölünməsinin təməlində məhz valslar kralı durur. Beləliklə, Johann Strauss, Viyana meşəsinin nağılları.

Onu buynuzlarına götürüb yerə çırptı. Murad bir saat özünə gəlmədi. Sonra Murad nə dəmir köpəyə, nə mərmər pişiyə, nə də inəklərə yaxın gedə bilmirdi. Bağçalarındakı yasəmən ağacı altında bir səbətdə toyuqlar yumurtlayardı. Bir gün Murad bağçada gəzirdi. Çil toyuq yumurtlayıb çıxanda Murad gördü. Yavaş-yavaş gəlib yumurtaları cibinə doldurdu ki, aparsın. Məstan xoruz uzaqdan görüb uça-uça Muradın üstünə aldı. Murad bilmədi ki, nə etsin. Yumurtanı atıb qaçdı. Xoruz əl çəkməyib onun arxasınca düşdü. Muradın ayağı bir ağaca ilişib yıxıldı. Cibindəki yumurtalar sındı, paltarı yumurtaya bulandı. Murad qorxusundan evə gedib Muradın ayağı bir ağaca ilişib yıxıldı. Cibindəki yumurtalar sındı, paltarı yumurtaya bulandı. Murad qorxusundan evə gedə bilmirdi. Çünki paltarları başdan ayağa yumurta sarısı idi. Murad bağçada bir alma ağacının altında oturub nə edəcəyini düşünürdü. Gördü ki, Bilqeyis bağçaya çıxdı. Məstan

0: gülə gülə cavab verdi. Gözəl qızım, məyər sən pis oxuyursan ki, cücən də pis oxusun? Məstan xoruz da Bilqeyisin başının üstündə durmuşdu. Xoruz kitaba baxdı, baxdı, birdən ucadan banladı. Bilqeyis balaca əlini xoruzun qanatlarına çəkdi. Məstan xoruzum, sən böyüksən, oxumaq bilirsən, qoy bu balaca cücəni öyrədim. Murad alma ağacının altında oturub qəmkin-qəmkin bunlara baxır. Öz-özünə deyirdi, nə üçün Bilqeyisi hamı sevir, amma məndən heç kəsin xoşu gəlmir. Nə üçün?
1: Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1962-ci ildə lentə alınıb.

0: həmişə sizin yanınızda olacaq.
1: Hər şeyi düzəldəcəm. Mən Seyran kimi aciz deyiləm.
2: Barak tüfəngi.
3: Umuru bu nəyiz elədi, Barakçı?
4: Rahatam istəyirəm.
0: Özümə gəl!
5: Atı boşdur, dolduracaq.
1: Nəyiniriz, Selin? Bir çatasının yerinə dəyməyin.

müdafiə təyinatlı məmulatlar sərgilənir. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası zamanı Koroğlu metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən hubdan 24 saat fasiləsiz avtobus xətti fəaliyyət göstərəcək. 12 şəhər daxili marşrut üzrə və 6 havalimanından daşımalar həyata keçiriləcək. Daşımalar üçün 171 ədəd elektrikli avtobus nəzərdə tutulur. Müvəqqəti olaraq 4,7 km uzunluğunda əlavə xüsusi hərəkət zolaqlarının təşkilinə başlanılıb. Zolaqlar müvafiq yol nişanları quraşdırıldıqdan sonra qüvvədə olacaq. Dünya gündəminə gəlincə, Amerika Birləşmiş Ştatları İranın Hürmüz boğazını gəmiçilik üçün

araşdırma aparılır. Və sonda hava haqqında məlumatla tanış olun. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq yerlərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 11-14, gündüz 15-19. Aran rayonlarında gecə 9-13, gündüz 15-20. Dağlıq ərazilərdə isə gecə 2-7, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Əziz dinləyicilər, bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə, bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: yaxın, ayrılıq, başqalıq, müxtəliflik, ayrılıqda, təklikdə, xüsusilikdə, xəlvəti, ayrılmazlıq, bütövlük, bölünməzlik, ayrı seçki, tərəfgirlik, üzgörənlik, ayrı seçkili, ayrı seçki, ayrıca, təklikdə, ayrıca, xüsusi, tək, ayüzlü, gözəl, göyçək, aktiv, fəal, işlək, aktivləşmə, fəallaşma, işləkləşmə, aktivləşmək, fəallaşmaq, işləkləşmək, aktivlik, fəallıq, işləklik, çalışqanlıq. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan kinosunun əzəmətli siması, tariximizin ekran yaddaşı. Qəhrəmanlıqla fəlsəfənin vəhdətini yaratdığı obrazlarda cəmləyən ustad sənətkar, xalq artisti Rasim Balayevi anırıq sizinlə birgə.
1: Nə durub baxırsınız xürrəmilər? Qılıncınız yoxdur mu?
2: Əbəs yerə qırğına getmək böyük hünərdir. Cəza dəstəsi çox güclü.
1: Güclülərlə döyüşdə məhv olmaq şərəfdir. İgidlər üçün.
0: Rasim Balayev 1948-ci ilin 8 avqustunda Ağsu şəhərində anadan olub. Balaca Rasim 5-6 yaşlarında artıq əlifbanı bilirdi. Kitabları sərbəst oxuyurdu. Onun sənətə sevgisi Hind aktoru Raj Kapurun filmləri ilə alovlanmışdı. Uşaq yaşlarında həyatda dostları üçün onun rollarını canlandırırdı. O zaman ağlına belə gəlməzdi ki, illər sonra pərəstiş elədiyi sənətkarla eyni beynəlxalq səhnədə mükafat alacaq.
3: İgid, gəlişin hardan?
4: Toyat obasından. Bəybiroğlu Beyrək dediklərim mənəm.
3: Buralara niyə gəldin İgid?
4: Beybəcanın bir qızı var. Onu görməyə gəldim.
5: Qar üzündə qanlanmış tək ağlayan ağlı.
0: Aktorun gəncliyi illəri sınaqsız keçməyib. Bir dava səbəbindən xuliqanlıq iddiamı ilə Gəncə həbsxanasında 100 gün cəza çəkməli olub. Amma bu sınaq gənc aktoru sarsıtmayıb. Əksinə, ciddi həyat dərsi verib, iradəsini möhkəmləndirib.
6: Kitablar hamısı bir yerdə cavidanlığa adlanır. Kainat, insan və idrak haqqında əbədi həqiqətlər. Oxuyarsan bu kitabları...
7: Və Allah olaram.
6: Elmli və ədalətli şah iki qat Allahdır.
0: Rasim Balayevin kino taleyi də əsl dramdır. 1972-ci ildə ağır vəziyyətdə xəstəxanada yatarkən ona Nəsmiroğlu təklif olunur. Amma ölüm ayağında olduğunu düşündüyündən roldan imtina eləyir. Hətta evinə məktub yazaraq vəsiyyət eləyir ki, əgər ölsəm, ikinci övladım Asimin adının əvvəlinə bir R hərfi artırın ki, Rasim olsun. Rejissor Həsən Seyidbəylinin israrından ruhlanan gənc aktor xüsusi müalicədən sonra ayağa qalxır.
6: Əgər başmaqçı kamil sənətkar olmasa, dövlət bundan o qədər də zərərdi də olmaz. Cəmaat pis ayaqqabı giyər və salam. Amma uşaqların müəllimləri öz borclarını ləyaqətlə ödəməsələr, məmləkətdə cahil və yaramaz adamlardan ibarət bütöv bir nəsil peyda olar.

0: 1973-cü ildə Bədii Şura onu rola təsdiqləyəndə sevincindən uşaq kimi ağlayır. Nəsiminin dərsinin soyulduğu o məşhur səhnədə isə ağrını hiss eləmək üçün əlindəki mismarı qan çıxana qədər ovcuna sıxır.
1: O günahkar qulunu əff et. Sən böyük və rəhmdilsən. O günahkar qulunu
2: əff et. Məndə sığar ki cahan, mən bu cahana sığmazam. Gövhər ilə məkandanam, kövn məkana sığmazam.
0: Nəsimlidən sonra çəkilən Dədə Qorqud filmində dastanın ən cəsur qəhrəmanlarından biri, İgid Beyrək obrazını böyük ustalıqla ekranda canlandırır.
3: Hey xanım, elimin qızı gəlin içində sən durarsan, oynarsan. Beyrəyin küləyini yerə vurdum deyib məni xar eləyərsən. Yox, gözüm döndü, qayadan atacam səni.
4: Öyünərsə, ər öyünsün, arslandır. Öyünməklik arvadlara böhtandır. Yer şahid olsun, göy tanıq olsun. Mən sənə munusam, yaram, qıyma mənə İgidim.
0: Daha sonra ekranlaşdırılan Babək filmi isə Rasim Balayevin milli qürur simvoluna çevirdi.
5: Azərbaycanımı azad görməyince qılıncımı qınına qoymaram.
0: Edama gedərkən belə diz çökməyən məğrur Babək obrazı xalqın yaddaşına əbədi həkk olundu. Aktor bu rolu ilə azadlıq ruhunun vizual simasını yaratdı. Maraqlıdır ki, Rasim Balayev karyerasının əvvəlində 1970-ci ildə 7 oğul istərəm filmində Cəlal obrazı üçün sınaqdan keçsə də, rejissor onu bu rola təsdiqləməmişdi. Bu uğursuzluq gənc aktoru məyus eləsə də, sonradan məlum oldu ki, tali onu daha böyük zirvələrə, Nəsmi və Babək kimi obrazlara hazırlayırmış.
5: Azadlıq yangısı nə deməkdir? O dəhşətli yangı ki, ürəyi yandırıb külə döndərir. Azadlıq! İstər acı olsun, istər şirin. Yalnız o idi məni döyüldü.

0: Üçdən döyüş yaparam.
1: Maraqlı faktlardan biri də odur ki, görkəmli aktyor hələ 34 yaşında Azərbaycanın xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Rasim Balayevin filmografiyası zəngindir. Aktor 70-dən çox filmdə yadda qalan obrazlar yaradıb. Təkcə Azərbaycanda deyil, Almanya, Türkiyə, Tacikistan, Özbəkistan və Rusiyada çəkilən beynəlxalq layihələrdə ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edib.
2: Bağışlayın, deyəsən səhvim oldu biraz. Belə desəm necədir? Yoldaş Rayhon kafir.
3: Mən yerin altını bilirəm üstündə. Hər şey başa düşürəm. Pislik yolunu gözləməkdən. Sənsə gəlib çıxmırsan. Mən də uzun gecələri tək oturub öz-özümlə danışıram.
1: Şöhrətin zirvəsində olsa da, heç vaxt ulduz xəstəliyinə tutulmayan ustad sənətkar, şəxsi həyatı ilə sənəti arasındakı incə, amma möhkəm sərhədi hər zaman qoruyub. 2026-cı ilin martında sənət dünyamızın daha bir ulduzu söndü. Xalqın sevimli sənətkarı Rasim Balayev 78 yaşında dünyadan köçdü və birinci fəxri xiyabanda torpağa tapşırıldı. Əsl sənətkarlar zamanla unudulmur. Onlar yaratdıqları obrazlarla sənətin özünə çevrilir. Rasim Balayev də bizim üçün hər zaman Məğrur Nəsimi, Yenilməz Babək və İgid Beyrək olaraq qalacaq. Ruhu şad olsun.
2: Bu da bizim aramızda nişan olsun.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
3: Zamanın ritmi Azərbaycan Radiosu.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 15.44-də zəng et.
1: Səyahət xəyal.

0: Saretel.
1: Aşıq Çırağəli 18-ci əsrin sonlarında, 19-cu əsrin əvvəllərində yaşayıb yaratmış Aşıq Çırağəli Xızı Bərmək mahalının şöhrətli söz ustası kimi tanınır. Onun həyat dolu şeirləri indi də el şənliklərində ifa olunmaqdadır. Ömür qaçmaqdadır.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Müzik aletlerimiz. Qopuz. İramızdan əvvəllərə ait qədim simli çalğı alətidir. İran Azərbaycanının Şiştağ ərazisində aparılan arxeoloji qazıntı zamanı İramızdan 6000 il əvvələ ait saxsı qab tapılıb. Qabın üzərində sinəsində qopuz tutmuş musiqiçi təsviri var. Bu alət türk dilli xalqların yaşadıkları geniş ərazilərdə yayılıb. Çağdaş sazın sələfi sayılan üç simli qolça qopuz Azərbaycanda geniş istifadə edilib. Dədə Qorqudun kitabı dastanlarında qopuzun adı tez-tez çəkilir. Qolça qopuzun çanağı uda bənziyir və ondan bir qədər kiçik olur. Alətin çanağı bütöv yonma üsulu ilə hazırlanır. Üzünün üçdə iki hissəsi dəri, qalan hissəsi isə nazik taxta löfə ilə örtülür. Qolu qısadır və ora pərdələr bağlanmır. Qopuzun diapazonu böyük oktavanın si səsindən birinci oktavanın lə səsinə qədərdir.

0: Danışır Bakı.
1: Dünyaya pencere. Azerbaycan Radyosu.
2: Bu əlamətdar gün xalqımızın mədəniyyətinə, sözünə və səslə yaşadılan irsinə göstərilən ali dəyərin parlaq təcəssümüdür. Bir əsr boyunca Azərbaycan Radiosu vətənimizin şanlı tarixini, mədəniyyətimizin əzəmətini və xalqımızın uca ruhunu dünyaya çatdıran yüksək peşəkarlıq qalası olmuşdur. Radiomuzun efirində hər zaman yalnız ən nəcib söz, saf musiqi və ən yüksək sənət möhkəm yer almışdır. Bu müqəddəs missiyanı fədakarlıqla çiyinlərində daşıyan kollektivə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Onların sarsılmaz əzmi və sədaqəti sayəsində Azərbaycanın səsi dünyanın hər güşəsində qürurla eşidilir. Azərbaycan radiosuna yeni zirvələr, daimi inkişaf və daha böyük şöhrət arzulayıram. Qoy radiomuz gələcək əsrlərə də xalqımızın ucalığını, mədədi, irsimizin gücünü və vətənimizin nurunu daşımaqda davam etsin.
3: Xalq artisti Yalçın Adıgözəlov.

0: Çayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.